0: samo mojom braćom slavi i male.
1: Arena Radio.
2: Od leta do leta, od leta do leta,
0: svaku ljubav im ju.